0: maximum muzica.
1: Le todo maximum.
0: Și tot vino maximum.
2: Hi, I'm Ray.
1: Canal 77, samo hitovi.